0: 刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。親愛なる兄、当時ベルリンで別れた日々、会うことができず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が琴王さんにおいで、八郎の軍縮に仕えていると聞き、驚いております。 2月10日、清源城外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いは伝えきれません。あなたの弟よ。
1: 送信的人呢？
2: 关在李陇村了。
1: 北马去李陇村。
2: 是。

州東軍からの情報によると前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 将軍の挟み撃ちやってます。突撃します。
1: ダメだ。現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 仲介すること聞くと、いやお前にバカだと思うから、逆にお前に最高したんだ。さあ大日本航空の飾り乾杯しましょう。
1: ありがとうございます。
0: 竹下。
2: はい。
0: 宮本。
3: はい。
0: 本当にありがとうございます。
3: はい、必ずやってのけます。
1: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。
0: この部隊全滅するのことは俺が信じてる。さあ大日本帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を入れる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ、我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろ。ちょっと彼のこと判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを言っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。古藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，得让他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降立してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれない。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: あ、おっしゃることは分かりました。周永国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の支持層もそうだな。
4: 对面的朋友多谢手下留情。
5: 手下留情。

0: 元、0.5mm の時弾はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 宮本、心から信じてます。じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。わかりました。さっきの銃声から判断すると、
1: 支持層は2人いる。1人は私の左にいる。もう1人はあなたの右にいる。リュウ主殿の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。わかりました。シタン社と約束通り1時間後、突撃隊2つの小隊と3つの小隊、ここに来る。周永国と敵対したくないか。シンバラの死な軍に嘘のりしてほしくない。敵となる時に面倒向かうべきだ。ミャムト、 私たちはここで1時間待つぞ。
0: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 我想以贵军的形势，不可能轻易地放掉鬼子那个炮楼。
1: 通知部队，计划有变，原地待命。
2: 是。
1: 杨排长，谢谢你。啊。
2: 走。
3: 谢我？谢我什么呀？
0: 不是，衣服都不要了。
1: 老赵，嗯，鬼子应该是已经设下伏兵了。
4: 何以见得？
1: 你想啊，袁大刚只是一个伪军的排长，连他都知道我们要去报复那个炮楼，朱家军不可能不知道。
4: 这块我疏忽了，敌情侦察不明是我们特战队的责任，更是我这个当队长的过失。待会儿我亲自带一分队再去侦查一次。
1: 老赵，我没有怪你的意思，我只是呢想把这个事情想得更周全一些。
2: 走。
5: 特战队最新一次侦察结果，虽然我们预定要攻击的这个鬼子据点从表面上看没有什么，但是当我们想绕过这个据点接近其他两个据点的时候，发现公路旁藏了大量的鬼子和伪军。为了不打草惊蛇，我们没有进行抵近侦察、火力侦察。不过我留了几个兄弟，随时侦察他们的动静。嗯，
1: 好。你们路边发现那些人，很有可能是鬼子的伏兵。他们现在应该是知道我们的作战意图了。
6: 哎，排长，这鬼子要有伏兵，那咱们怎么办呢？
7: 報告します。準備は完了しました。
8: ご苦労さん。
7: 閣下殿、ありがとうございます。天皇陛下のために力を尽くすべきです。閣下殿はなぜ秀英号が必ずあの放浪を襲撃すると思ったのですか。
8: 昨日の戦いで襲撃された八郎君は機関銃だけじゃなく鉄砲弾も使っている。秀英国は昨日。損失は大きかっただろう。
7: 秀英国は本当にクレマいいと思います。
8: 宮本、彼を見下すな。彼との構成、少しの乱れも許せない。
7: ご心配なく。今回の作戦は我々は3つの中隊の兵力を集めました。それ以上に閣下の完璧な戦略もあり、今回こそ八王軍は秀英国の自身の指揮があったとしても勝利をします。
8: 怪我は最後になるまで誰にもわからない。
1: 鬼子即使知道我们的作战意图也没什么用，因为他们不知道我们的主攻方向。
4: 如果我是朱家军的话，我一定会以这个炮楼为饵，因为他才是真正可能遭到报复的目标。
1: 没错，他们现在所有的准备都是围绕这个炮楼做的。那如果我们的主攻方向不是这个炮楼呢？
4: 那鬼子就像是一拳打在棉花上，全无着力处。
1: 我们现在的工作就是要把这个局越搅越乱。现在我们要划分四个小分队。第一分队负责佯攻东北方面的鬼子据点。第二分队负责佯攻西面的鬼子据点。朱大哥，你也带一队人，主要攻打北边这个炮楼。
9: 好。
1: 至于袁排长那边也得有点动静。胡子，你知道该怎么做？
6: 明白。排长，这都是佯攻，哪是主攻啊？
1: 敌不动，我不动；敌若动，我先动。把这个局搅乱之后，自然而然我们就有主攻方向了。行动吧。
6: 好。
7: 閣下殿、戦況は変わりました。古藤さんは10、17、18、3つの地点で襲撃をされ、ただいま 増援を求めております。
8: 水の宮殿同時に襲撃され、つまり阻止点がないということだ。周永国は簡単に騙されないな。
7: 閣下殿、八王軍の攻撃方向は不明です。どういたしましょう。
8: 彼の動きを待とう。
5: 团长，情况怎么样？这三个据点的佯攻证实了北面还有东北方向的鬼子据点都只有20几个人把守，可是公路边的鬼子和伪军依旧没有什么动静。
1: 这朱家军够能沉得住气啊。
5: 团长，鬼子不上当，那咱们下一步该怎么办？
1: 将计就计。赵建，通知第一分队和第二分队，40分钟之后端掉2个据点，马上撤退。还有，通知朱大哥他们，40分钟之后也一样撤退，但是要在撤退的路上不伤人。
5: 团长，咱们就这么撤了？
1: 我们端了人家2个据点，杀了人家40-50个人，还有那些战利品，这次没白忙。再打下去，输赢就难说了。见好就收的道理我是懂的，去吧。
5: 是。
7: 閣下殿、15分前に第17、18号地点が八王軍の激しい攻撃を受けたと、たくさんの被害者が出たと報告がありました。5分前に2つの地点は本部との連絡が途絶えました。ただいま連絡をしているところです。
8: 一つは条件、一つはパオロ。早いな。
7: 閣下殿、こんな短い時間で2つの地点を攻め落とされたなんて、八王軍の主力だと分かります。このままでは次の地点も落とされるでしょう。全ての兵力を投入することをお願いいたします。
8: 不動山八郎軍の実力を見くびれたな。命令を伝えろ。襲撃を北だめ、その場で砲戦を立てろ。
7: 攻撃しないですか？
8: 攻撃？攻撃の目標はどこだ？
7: それは、
8: 真の方針で、知己知彼、百戦
9: 不殆。
8: 今回は君の勝ち。次回はどうかな？
4: 经过连续9天的排查。我们付出了14人伤亡的惨痛代价之后，我们终于将小鬼子在虎头山范围之内的地雷全部排查了。现在乡亲们可以正常的生活了。可是，在排雷期间，我们周边的驻守部队与小鬼子这支小股部队发生了不少的遭遇战。除了几次咱们特战队参与的战斗之外，小鬼子都可以从容撤退，这让咱们的战士们都恨得牙痒痒的呀。
10: 参谋长，有跟没有特战队参战的结果反差巨大，所以我们几个营长希望。每个营配置团直属队各一个分队，
6: 不行，这样就散了，拳头只有攥紧了，打出去才有力量。非但如此，大家千万不要轻敌。竹下郡的这支秘密部队渗透能力极强，所以我建议要调动全团最有战斗力的1营3连，在加强了火力之后，同特战队一起组成一支由周卫国同志直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。
11: 刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
6: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
11: 是。
7: 竹下君、我が軍全員は君に期待をしています。今まで突撃隊は何の功績もなく。出発の時の誓いを思い出してください。古藤さんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。古藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村。昭和17年。4月29日。
8: 司令官殿、
9: 訓練を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
7: 閣下のご意見は？
9: パラシュートの練習はどうだ？
7: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
9: 3つの小隊か。わかった。123小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
7: 閣下、もしかして。
12: 報告します。師団長がお呼びです。
9: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。

0: このお茶うまいですね。
1: そうだ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
2: お茶ならば、後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
1: どういう意味ですか？
0: 下女殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
1: 我が子も今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
1: 不動産、周永国、竹下君。
0: はい。
1: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: チタンジュ殿、何をご相談したいんですか？
1: 世間兄弟失った時、近底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
0: 特殊縁？
2: 特殊縁ですか？
1: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り、完全発火、八郎君に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
2: C 艦自体で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
1: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎軍特殊縁奪われたのことは手紙に切ってさせた。
2: そうなんですか？
1: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
3: これを見ろ。
0: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第2分軍

0: 司令部岡村新次、昭和17年4月29日。
1: これがわかるか。司令官は高一号使用使いさえ86は高一号は持っているため。使えなかった。
0: シタンジャ殿、どういう意味ですか。
1: 高一号を使う前に託したので、86を持っているの高一号は壊滅してほしいということだ。日本軍すっさに安ずるために頼む。
0: わかりました。
1: 託したわ。それしないと俺が立てない。
0: シタンジャ、私は全力口で行ってきます。
1: 必ずやってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さは変わる。
0: 時間がないので準備してきます。
1: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
0: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
3: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
3: 司令官殿、準備する時間くれたか。
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
3: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産機を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
2: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
3: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
2: では本当の原因は。
3: 突撃隊の中でこの3つの正体は一番中国語できることだ。
2: 目には目を、歯には歯をということですか。
3: 主英国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了，要给乡亲们报仇啊！
1: 赵团长，没有保护好乡亲们，是我们八路军的责任。我代表独立团，给乡亲们谢罪了。
2: 周团长，这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！
1: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们？
2: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
1: 赵老伯，这个年轻人还说什么了呀？
2: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的一百多个箱子。
1: 一百多个箱子。
2: 赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
1: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。
2: 三连长到，
1: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
2: 是。哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了三四个鬼子。
1: 谢谢，不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，团长，我跟柱子发现了一些新脚印。好，赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重。
2: 你也多保重，
1: 走。
3: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな師匠でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
4: しか、
3: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意を受けていた。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国、そこの団長だ。 しかし、みんな、血を脱がないで、今、俺たちは、有利な状況ある。俺らは、暗いところにいて、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、打撃与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、自信を持って。

0: よし、第三小隊、二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者、俺に連れてこい。
1: はい。
2: 指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば、我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って、死体を埋めろ。
3: はい。はい。

0: 官殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近く行って監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周永国、私は来たぞ。

0: なぜテルデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: わかった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 修学いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば課長軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 哦，村里边有火光，
0: 望远镜。
1: 是。好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
0: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们。
2: 准备行动。
3: 是，
2: 准备行动。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
4: はい、わかりました。
5: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い保護しながら撤退しろ。
5: はい。
0: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
5: はい。

0: はどうだ。その怪我どうした。大島どこいる。
1: 指揮官、2日間で古藤山の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。古藤山の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いている。農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高所が必要です。武装の民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国は素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか。
1: 情報によると我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。次の行動を考えろ。

0: 告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八郎軍の兵士です。武装する八郎軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八郎軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八郎軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 主英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっと我が国を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
0: はい。報告します。追撃した八郎軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って運動に入り特殊を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周囲国、君は進めても、私は君の目の前で炭を見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を切除します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: それは分かってる。
1: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
2: 逃げて帰ってきた戦士の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
3: 咱们到底怎么过去？
4: 别住手！咱们越做这个风马沟，前面就有人接应咱们。
5: 老乡们，咱们这次运粮食，是为了支援山里的八路军。无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说，今天晚上咱们一定要完成任务。你们都明白了吗？

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？
1: 太君，请。指揮官，小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？
2: はい。
1: 連れてきて。
2: 結構。結構。お久しぶり。元気か？両親。よさよさしいだな。大きくなったな。先輩と会った。嬉しい。
1: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。 中国のお茶飲んでみようか。はい。おにいさん。ありがとうございます。お兄さんはどうだ？何かあったのか？
2: 千葉先生、どんなくなった？わかりますか？
1: 病気ではない？

0: に気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
1: 親方のご縁は一生忘れない。
0: 昭和16年9月16日、千葉先生の住むところにいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから。軍が先生の亡骸を火葬するよう転願したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは火葬場の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプツによる中毒でした。
1: 信じられない。
0: 兄ちゃんとは私軍隊から押さされた。あの人たちは火葬場の人を継承し検査し全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った2人。あの2人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
1: まさか。信じられない。
0: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対しているんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、北進一統領劉秀の身分で、すべての北進一統領の弟子から出、軍隊にはいらない、軍国主義と政治が魂の利用できる、国にはならないようにを呼ぶかけた。
1: 信じられない。信じられない。
0: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
1: お兄さんは
0: 暗殺された。
1: ここ安全だからここにいろ。
2: 看书呢。
3: 有事吗，张政委？
4: 周团长，我查出一个重大隐患。
3: 什么事儿啊？
4: 有人举报徐虎是打入我们八路军内部的特务。
3: 开什么玩笑？
4: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？
4: 你别误会，我倒不是这个意思。
3: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
4: 你怎么知道他所谓的立功，不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
3: 你有什么证据啊？
4: 证据？证据我迟早会找到的。
3: 没有证据你拿什么定罪？对了，我听说刘三和钟祥也被隔离审查了，为什么？
4: 刘三是什么人你不是不知道？一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
3: 钟祥杀的是鬼子。
4: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候没有人知道他杀的是鬼子呢？
3: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网来调查我们自己人。
4: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部攻破，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性才是当前的第一要务。
3: 张仁杰，我现在问你，
5: 这么做你负得起责任吗？
4: 责任我会负的，但是你周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
5: 老子有他妈什么问题要交代？
6: 周卫国，你要干什么？干什么？
4: 周卫国，你以为这还是你搞一言堂的时候吗？我告诉你，现在整个团部周围都是纯洁的革命战士，